0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რადიო
0: 9 და 1 რადიო

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: Ragarove the fools that I'll cross. Hope the sun will eat us.

0: ბიჭუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

იწვიმებს შენი თითოვებს შენით გამოვატარი როცა არ მინდოდეს მაინც იქროლებს სხვა მონატრების ქარი კლავ ჩემი სულის ნახევარ სვეტზე

კაცია, კაცური, სუფრა, სუფრული, მაჭარი, მაჭურული, დარდი, მანდიკი.

0: რუწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი. დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ხეძებს ის პოულობს იპოვე
1: რადიო
0: 9 და 1 რადიო

0: საათის დადგმა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: საათის დარდიმა.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 8 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და kustba.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი. ქუთა

0: ეში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოსიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოციალური შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბა.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
1: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: ჟანრს. გუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და kustba.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: სანდომი.
1: სანდომი?
2: სანდომი.
3: ნიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. AGT-ის თურქული ლამინატი 17 ლარი და 90 თეთრი. XPS-ის ფილა 59 ლარი. პანელური რადიატორი 140 ლარი. ლითონის კარი 249 ლარი. გათბობის ქვაბი 1199 ლარი. მოდი ნიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

რუწულ გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტ

0: 12 სექტემბერს უსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.

0: Tuli
1: Sandomi
2: Sandomi
0: Sandomi
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ნიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. ეზო სანათი 1.90 თეთრიდან. ჰამაკი 7.95 თეთრი. ბუდე საკანელა 159 ლარი. მაგიდას კამების კომპლექტი 399 ლარი. გარია ვეჯის კომპლექტი 1499 ლარი. მოდი ნიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-1120.
15: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
17: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599 1120.

0: ხვდება ბიჩ კლუბში. გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-464.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ქართული სანდომი
1: სანდომი
0: სანდომი
2: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოციალური შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და kust.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჩავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია:

0: 2-73-30-73. Dolce Vita. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პარალელური სასხისაღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: Nihaus-ში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. AGT-ის თურქული ლამინატი 17 ლარი და 90 თეთრი. XPS-ის ფილა 59 ლარი. პანელური რადიატორი 140 ლარი. ლითონის კარი 249 ლარი. გათბობის ქვაბი 1199 ლარი. მოდი Nihaus-ში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 20

0: სანდომი.
1: სანდომი.
2: სანდომი.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: კი ღმერთ მაინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: ჰქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბა.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-4-74. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
0: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე გახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნასხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ნიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. სარესხის კალათა 9.90 თეთრი, სარკელეთ ნათებით 45 ლარი, მაისტერის ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი, საშხაპე კაბინის ტიხარი 129 ლარი, კონდიციონერი 399 ლარი. მოდი ნიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ღელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან Glovo-ს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
0: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
11: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: დავიჭებო.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: ვინცეცებს ის პოულობს იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
3: ახალი ჰიტი.

0: რადიო დარდიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 12 სექტემბერს უსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და kustba.com-ზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა

0: დაგჭირდება. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
2: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Moskva Beach Club-ში. გელოდებით Nino Cheidze-ის solo კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოციალური შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის Tamtam Show, DJ და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ticket.gis-სა და kust.com-ზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის Santec Nigor. საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ღელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574 477 477.

0: Tuli Sandomi
1: Sandomi
0: Sandomi
2: Nihaus-ში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. AGT-ის თურქული ლამინატი 17 ლარი და 90 თეთრი. XPS-ის ფილა 59 ლარი. პანელური რადიატორი 140 ლარი. ლითონის კარი 249 ლარი. გათბობის ქვაბი 1199 ლარი. მოდი Nihaus-ში. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ეზღზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნო ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში
4: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და kustba.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
5: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ნიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19 ლარიდან, ბალახის სათიბი ელემენტზე 59 ლარი, სააბაზანოს საშრობი 99 ლარი, ბენზოხერხი 159 ლარი, წყლის ელექტროგამაცხელებელი 229 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე

0: ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
3: Strapat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ს თავაზობს ბიზნესის უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: განგაშია,
5: გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
2: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაური. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო. ზიან დღეებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას. თვალებს დაღლილს ნაფერებს. ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა, არ ვიცი. როგორ მენატრები,

0: მარტიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოცსა და ამბროლაში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: მიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. AGT-ის თურქული ლამინატი 17 ლარი და 90 თეთრი. XPS-ის ფილა 59 ლარი. პანელური რადიატორი 140 ლარი. ლითონის კარი 249 ლარი. გათბობის ქვაბი 1199 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
7: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
8: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: სანდომი.
1: სანდომი.
2: სანდომი.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოციალური შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და kustba.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელ დღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელ ზაფხულში. ტელეფონი 574-477-467.

0: Tuli
1: Sandomi
2: Sandomi
0: Sandomi
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრუწუნ, გიჟვას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე გახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.
8: ნიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. სარესხის კალათა 9.90 თეთრი, სარკელეთ ნათებით 45 ლარი, მაისტერის ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი, საშხაპე კაბინის ტიხარი 129 ლარი, კონდიციონერი 399 ლარი. მოდი ნიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
12: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.
14: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. გორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართულ

0: Tuli Sandomi
1: Sandomi Sandomi
2: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბა.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-464.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: სანდომი.
1: სანდომი.
2: სანდომი.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლო ხუთ ლარად გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაო

ხელს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 245 56. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია. გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Tuli
1: Sandomi
2: Sandomi
0: Sandomi
3: Strapat gchirdeba tankha biznesistvis. Mikrobanki MBC iktavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: მიჰაუსში სასკოლო შეთავაზებები გელოდებათ. ლანჩის ჩანთა 2 ლარი და 95 თეთრი. წყლის ბოთლი 2 ლარი და 95 თეთრი. საკანცელარიო ნაკრები 4 ლარი და 95 თეთრი. პენალი 7 ლარი და 90 თეთრი. ჩანთა 19 ლარი და 90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
15: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-11-20-20.
17: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
19: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
14: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ticket.gis-სა და kustba.com-ზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ერთის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი J.

0: სანდომი.
1: სანდომი.
2: სანდომი.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

ჩემთვის ალბათ სულ ერთი არას ვფიქრობ შენზე, ვიცი არ განაღულებს რას გწვრთ. ბევრს ლაპარაკობენ, რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ. პროცეულები სიტყვა დაადრო დაეფერებიან მზეს, კვირდები იმ სიტყვას რომელსაც გაჩუქებ, არ გავუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარული ია სამანსვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან, აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქებ, ია სამნებთან ერთად, ია სამნებთან.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 56 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.

0: ქართული სანდომი
1: სანდომი
0: სანდომი
2: მიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. ეზო სანათი 1.90 თეთრიდან, ჰამაკი 7.95 თეთრი, ბუდე საკანელა 159 ლარი, მაგიდას კამების კომპლექტი 399 ლარი, გარია ვეჯის კომპლექტი 1499 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალი

0: ორგანიზაცია ფუნქციონირებს.
1: გაცვის სამსახური მაგისტრი, ყველა რისკი დაზღვეულია.
2: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
3: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
1: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
0: გაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
1: ტელეფონი 599-11-20-20.
4: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
5: საათის დარდიმანდი.
6: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574

0: 467 467
1: ნათობი ხარ ზვაჩენი ახმელეთი
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: გამოჩნდი და გაშუქებ ნელეთი
3: ღამის პრაიმ ტაიმის პროექტი
1: შე

0: ტურიზმის პროექტი.
1: გარამოდი ჩემო თვალის სინათლე.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: დარდიმანძე. ბეცნობით მოსაუბრნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანძე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ქართული სანდომი
1: სანდომი
0: სანდომი
2: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: მოსტვა ბიჩ კლუბში. გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-4-74.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, DJ და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და kustba.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-2 45-46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.

0: სანდომი.
1: სანდომი.
2: სანდომი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: Nihaus-ში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. AGT-ის თურქული ლამინატი 17,90 თეთრი. XPS-ის ფილა 59 ლარი. პანელური რადიატორი 140 ლარი. ლითონის კარი 249 ლარი. გათბობის ქვაბი 1189 ლარი. მოდი Nihaus-ში. ვაზის ბანი ჯუმბერლე ჟავას 22 ჰუალინგ პლაზა.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
5: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599 11 20 20.
12: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2 19 20 10.
13: საათის დარდიმანდი.
14: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Telefoni 574 477 477.

0: ცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭბება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭბება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: 12 სექტემბერს უსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულს ხოლის ძალღებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლო 5 ლარად გვესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 12 სექტემბერს უსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს.

0: გაიტანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ. დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-4-74.
1: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტყივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, DJ და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოწებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მიჰაუსში სასკოლო შეთავაზებები გელოდებათ. ლანჩის ჩანთა 2.95 თეთრი, წყლის ბოთლი 2.95 თეთრი, საკანცელარიო ნაკრები 4.95 თეთრი, პენალი 7.90 თეთრი, ჩანთა 19.90 თეთრი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
2: ვიგინაცვალით რა. არა დავიწყებ აი. ულევა სიხარულს. ჩახუტების და ზრდილობის ბრია. სტუმრის ამირებაი ზაბარულა პურამარი. ქუთაისური

ისი აღერთები აგარაკი თვითონ როგორც ამობენ мама ხალაკი ქუთაისი ნამდვილი უმორს გაჩვენებს და სიყვარულის ინდუსტრიაი აშენებს ჩემ ქუთაისელებს ეს გული მივანტე მომღიმარ სახელს ვერ მალავს

0: ეგო აღვაშკაცობა მართლაც ნაღდინცია აგარა გუთაიცი არივიცია აი
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
0: ეგო აკაგენა ცვალეთ ვენაი ჯიგრებო აგარა ვის არავიწყდება მეობა აქემ დამგიპყრობს სიყვარულის სინდრომი ქუთაისში გავლითას თუ ხარ ნამყოფი აღარ გჭირდება უმაღლესი დიპლომი ქუთაისთან ძმობას რად უნდა საბაბი მე მისი ერთგულება სულთან დამსდევდა ვიგენტიასაც მოუწონე ქაბაბი ეხა შლამასაც ჯიგრულს მამაზადებდა საფიჩხიელებო და ბალახნელებო გორაჭომელებო და ზასტაველებო აღვაშკაცობა მართლაც ნაღდინცია აგარა ქუთაისი არივიცია აი აგარა იქანა შაიტანა გამაიტანა ეგ არის რა სვეტნივარ დაშ საფიჩხიელებო და ბალახნელებო გორაჭომელებო და ზასტაველებო აღვაშკაცობა მართლაც ნაღდინცია აგარა ქუთაისი არის ეგრეა ნაღდია რა
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
0: კაცმაკაცებაი გაუმარჯოს

0: რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-4-74. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 2 45 46. Santec Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.

0: სანდომი
1: სანდომი
2: სანდომი
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-1120-20.
12: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს უსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია სანტექს სერვისი უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. სანტექს სერვისი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეწვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბოას. 0322-2-45-45-46 სანტექ სერვისი 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
4: მიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. ლამინატი 13.90 თეთრიდან, კერამოგრანიტი 12.90 თეთრიდან, საშხაპე სისტემა 45 ლარი, ინტერიერის კარის კომპლექტი 119 ლარი, ხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალი

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: განგაშია, გავდივართ.
7: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
8: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
9: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
11: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
12: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
13: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
14: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
15: ტელეფონი 599-11-20-20.
16: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
17: საათის დარდიმანდი.
18: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

გარდიანი თუ ოდესმე დამინახე მომეფერე

ვარ ჩემი ერთადერთი სიყვარული. თეთრი ვარდი შენ სარკმელთან დამირგვია და შემოსე ჩემი ცრემლის ხეზე.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაში +29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: 12 სექტემბერს უსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, DJ და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: Tuli Sandomi
1: Sandomi
0: Sandomi
2: Strapat gchirdeba tankha biznesistvis. Mikrobanki MBC ktavazobs biznesesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: Nihaus-ში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. სარესხის კალათა 9.90 თეთრი, სარკელეთ ნათებით 45 ლარი, მაისტერის ფეხსაცმლის თარო 69 ლარი, საშხაპე კაბინის ტიხარი 129

0: ლარი კონდიციონერი 399 ლარი მოდი მიჰაუსში ვაზის უბანი ჯუმბერლეჟავას 22 ჰუალინგ პლაზა
1: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწება აქ რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოიმსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოწებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-245-46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოციალური შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანდეკნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჯავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-2-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
6: Mihaus-ში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. ლამინატი 13 ლარი და 90 თეთრიდან, კერამოგრანიტი 12 ლარი და 90 თეთრიდან, საშხაპე სისტემა 55 ლარი, ინტერიერის კარის კომპლექტი 119 ლარი, ხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. მოდი Mihaus-ში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ

0: Tuli Sandomi
1: Sandomi
0: Sandomi
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და თვით ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: გაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: გაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
13: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
16: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: 12 სექტემბერს უსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი.

0: მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ticketshis-სა და kustba.com-ზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73.
2: სათები ელემენტზე 59 ლარი, სააბაზანოს საშრობი 99 ლარი, ბენზოხერხი 159 ლარი, წყლის ელექტროგამაცხელებელი 229 ლარი. მოდი მიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლო 5 ლარად გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

ისევ გაშლილი.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ticket.gis-სა და kustba.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის Santec Nigor. საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს, საგანალიზაციო მილების წყლის ჩავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322-45-45-46 Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
8: გამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სანდომი.
1: სანდომი.
2: სანდომი.
3: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გესტუმრეთ ნავთლუღი წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
4: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ი გთავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთული სანდექნიგურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის

0: სამოდუმბოას 0322 245 45 46. სანტეკ სერვისი 24 საათი თქვენს სამსახურშია. პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbanki MBC-ს დავაზობ სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 245 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ქართული სანდომი
1: სანდომი
0: სანდომი
2: ნიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. AGT-ის თურქული ლამინატი 17 ლარი და 90 თეთრი. XPS-ის ფილა 59 ლარი. პანელური რადიატორი 140 ლარი. ლითონის კარი 249 ლარი. გათბობის ქვაბი 1199 ლარი. მოდი ნიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599-11-20-20.
12: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
13: საათის დარდიმანდი.
14: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.
15: ეჭვი ხალხო

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: დარდიმანძე. ბეცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში პლუს 32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში პლუს 34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში პლუს 36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 36 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Tuli
1: Sandomi
2: Sandomi
0: Sandomi
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულს ხოლის ძალდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. ხოლო ხუთ ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.
5: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: შვილები, ჩვენი და სხვისგან ნაშვილები.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბა.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
6: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santex Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santex Service-ით დავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტომბვას. 0322 45 45 46. Santex Service 24 საათი თქვენს სამსახურშია.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 45 45 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
3: ვიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. სარესხის კალათა 9.90 თეთრი, სარკელეთ ნათებით 45 ლარი, მაისტერის ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი, საშხაპე კაბინის ტიხარი 129 ლარი, კონდიციონერი 399 ლარი. მოდი ვიჰაუსში, ვაზის უბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: საკონდიტრო დოლჩე ვიტაკ თავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ყურადღება, ყურადღება. კომპანია Santec Service უკვე კახეთშია. თელავის ახალი ფილიალი მოემსახურება კახეთის რეგიონს. Santec Service-ით თავაზობთ თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში და ახლა უკვე თელავში ნებისმიერი სირთულის სანტექნიკურ, საავარიო და სამონტაჟო სამუშაოებს. საგანალიზაციო მილების წყლის ჭავლით რეცხვას, მილების დათვალიერებას ვიდეო თვალის საშუალებით, წყლის მილის ფარული დაზიანების მოძებნას, კედელსა და გრუნტში საგანალიზაციო ჭების და სარდაფში ჩაღრული წყლის ამოტუმბოას. 0322-45-45-46. Santec Service 24 საათი თქვენ სამსახურშია.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64

0: მხარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ნიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. ესპანური კერამიკული ფილა 19 ლარიდან, ბალახის სათიბი ელემენტზე 59 ლარი, სააბაზანოს საშრობი 99 ლარი, ბენზოხერხი 159 ლარი, წყლის ელექტროგამაცხელებელი 229 ლარი. მოდი ნიჰაუსში, ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефоны 574 477 477.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში. რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება, ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: 12 სექტემბერს უსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გამოტურში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 99 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტურში, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: გჭირდება თანხა

0: სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მიჰაუსში ზაფხულის შეთავაზებები გრძელდება. სარესხის კალათა 9 და 90 თეთრი. სარკელეთ ნათებით 45 ლარი. მაისტერის ფეხსაცმლის თარო 69 ლარი. საშხაპე კაბინის ტიხარი 129 ლარი. კონდიციონერი 399 ლარი. მოდი მიჰაუსში. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC-ი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: DJ და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ლეგენდარული ქართული სამზარეულო დოლაბაური აგრძელებს თქვენ ზეზრუნვას და ზაფხულის ცხელდღეებში შესაძლებლობას გაძლევთ უგემრიელეს კერძებთან ერთად ერთი კათხა ნებისმიერი ცივილუდი მიირთვათ. მხოლოდ 5 ლარად. გვესტუმრეთ ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი მიტანის სერვისით ან გლოვოს აპლიკაციით. დოლაბაური, გაგრილების ადგილი ცხელზაფხულში. ტელეფონი 574-477-477.

0: Tuli Sandomi
1: Sandomi
0: Sandomi
2: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: ქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რა
0: 7 და 1 რადიო დარდიმანდი.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 21 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბა.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
0: კამოტორში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორში შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: Artuli Sandomi Sandomi Sandomi
1: განგაშია, გავდივართ.
2: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
3: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
4: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
5: დაცვის სამ

0: სახური მაგისტრი, ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
0: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
2: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477

0: ცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. +33 გრადუსამდე გაჭირდება ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოც ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: კამოტორსში დიდი ფასდაკლება დაიწყო მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟის საჩუქრად. ასევე თურქული სეგარის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Сора ченахули бизнесის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Микробанки MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ხმარება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ. DJ და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე. ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სანდომი.
1: სანდომი.
2: სანდომი.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
13: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 22 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბაკომზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: სანდომი.
1: სანდომი.
2: სანდომი.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
13: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ირე
1: კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
2: ახალი ჰიტი რადიო

0: ბიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. ფოთსა და ამბროლაურში +29 გრადუსი სითბო იქნება. ზუგდიდსა და ოზურგეთში +32 გრადუსი, ქუთაისში +33 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებთ. +33 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ახალციხეში. ბორჯომში +32 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +34 გრადუსი, თელავსა და რუსთავში +36 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +36 გრადუსი იქნება, ღამით +20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და კუსტბა.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-0004.

0: სანდომი.
1: სანდომი?
0: სანდომი.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 23 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე. 12 სექტემბერს კუსტვა ბიჩ კლუბში გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოცხალი შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა გააერთიანებს. განწყობას კიდევ უფრო განსაკუთრებულს გახდის ტამტამ შოუ, დიჯეი და არაერთი სასიამოვნო სიურპრიზი. მოემზადეთ მუსიკით, ენერგიითა და დაუვიწყარი ემოციებით სავსე საღამოსთვის. ბილეთები უკვე იყიდება ტიკიტშისა და kustba.com-ზე ან დარეკეთ ნომერზე 557-004-474.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. ტელეფონი 574 477 477.

0: დაგნახო ხვალ.
1: რუბრიკის სპონსორია დოლაბაუ. ტრადიციულად გამორჩეული და განსხვავებული გემო. ეს რესტორანი დოლაბაურია. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსალუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს.
1: გელოდებით ნინო ჩხეიძის სოლო კონცერტზე ბენდთან ერთად. საღამოს სოციალური შესრულება და გამორჩეული მუსიკალური პროგრამა. თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით მოგიტაცითბოთ და გეტყვირო მე შენ გრძნობ იევის თაიგულს მოგიტანიმდრო

საათის დარდიმა. რადიო დარდიმანდის დროით 24 საათია. საათის დარდიმა.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: წრწუნ, კიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ერთის დარდი.
1: პატარა გოგო იმერელო.
0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე. ცხრა, შვიდი და ერთი. რადიო დარდიმანდი.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

ძალიან მოგვენატრებ მე და ჩემს ქალაქს, მე და ჩემს თბილისს. გახსოვს, გახსოვს პირველად რომ გეწოდე ჩემი ცა და დედამიწა.

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ეძებს, ის პოულობს, იპოვე.
1: რა
0: შვიდი და ერთი რადიო დარდიმანდი.

მე ისე მოვიფიქრე, მე რომ ვფიქრო

ედავ დარდიმანს 9-7-სა და 1-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე.

0: სია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: საათის დარდი მანდული

რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

სია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

0: რუწუნ, გიჟუას დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.